Dobar dan, dragi poslušalci. Danas je nedelja, 17. maja, pri mikrofonu govori Cvetka Petrovski. Novice. Ob Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom šesti najpogostejši rak, ki zadnja leta strmo narašča, so opozorili. V Sloveniji kožni melanom predstavlja 5,5% vseh rakov. Med letoma 2020 in 2024 v Sloveniji za melanomom v povprečju na leto zbolelo 814 oseb, danes pa v Sloveniji živi več kot 10.000 oseb, ki jim je bil rak diagnosticiran kadarkoli v preteklosti, so navedli v sporočilu za javnost. Vlada se je na seji seznanila z idejno rešitvijo za spomenik slovenske

O samosvojitve na trgu Republike v Ljubljani so sporočili iz urade vlade za komuniciranje. Komisija ministrstva za obrambo je marca izbrala rešitev, ki predvideva drog s slovensko zastavo ter luči na trgu, ki simbolizirajo gibanje ljudi. Smučarska zveza Slovenije je na slovesnosti v Veliki unionski dvorani v Ljubljani počastila uspehe in dosežke tekmovalk in tekmovalcev v minuli zimski sezoni. Prireditev z naslovom Večer šampionov je potekala v znamenju počastitev uspehov Nike in Domna Prevca ter tekmovalnega slovesa dam alpskega smučanja Ane Bucik-Jogan in Ilke Štuhec. Deževje krči letino češenj na Primorskem. Medtem ko so si sadjarji še pretekli teden obetali dobro letino, zdaj v Goriških brdih ocenjujejo, da bo pri zgodnjih sortah ponekod izpad do 50%. Zaradi preobilice dežja češnje gnijejo, na več mestih jih je uničil tudi veter. V obmejnem hribovitem kraju na nadmorski višini 900 metrov pri Svetem duhu na Ostrem vrhu obeležujejo 210 let šolstva. Pouk se je tu začel leta 1816. Koliko otrok je bilo na začetku, ni znano, a vmes jih je bilo tudi 180, še danes pa tukajšnjo podružnično šolo in vrtec obiskuje 20 otrok. In če so nekoč otroci lahko obiskovali vseh 8 razredov, so zdaj le 4, torej nižja stopnja. Sinoči so skupaj praznovali ta častitljivi jubilej. Te dni mineva 60 let, odkar je Slovenija, takrat še kot del Jugoslavije, stopila v atomsko dobo in dobila svoj prvi jedrski reaktor, namenjen raziskavam. V njem atomske reakcije tečejo še danes, čisto blizu Ljubljane in zagotavljajo, da Slovenija ostaja v stiku s sodobno znanostjo. 60 let pa pomeni tudi, da se življenjska doba reaktorja počasi bliža koncu in Slovenija bo kmalu pred pomembno odločitvijo. Hotel Plesnik v Logarski dolini je svojo ponudbo doživeti obogatil s trajnostnim doživetjem pastirske poti, modrosti, okusi in sožitje Sočavskega. Gostje se v družbi pastirja odpravijo na vodeni pohod po pastirskih poteh, kjer prisluhnejo pristnim zgodbam v lokalnem narečju, doživijo druženje ob ognju v gozdarski koči z domačimi okusi in doživetje sklenijo z vrhunsko kulinarično izkušnjo v hotelu.

Občina Kostel je nedavno končala prenovo gradu Kostel, ki je ena ključnih turističnih točk na tistem območju. Z obnovo želijo v grad privabiti umetnike, zgodovinarje, izletnike in družine, ki bodo raziskovali neokrnjeno naravo Kolpske doline. Po več kot letu dni intenzivni del je grad Kostel, ki je znan tudi kot drugi največji grajski kompleks na Slovenskem, pred dnevi ponovno odprl svoja vrata. S projektom celovite revitalizacije gradu, vrednem približno 970 tisoč evrov, so v lokalnem okolju gradu želeli vdihnati novo življenje in obenem ohraniti njegov zgodovinski značaj. Naložbo je sofinanciralo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Ključna pa naj bi bila preobrazba gradu v sodobno kulturno in turistično središče, pojasnjujejo na občini Kostel. Osrednji del obnove gradu je obsegel večja gradbena in obrtniška dela, ki so grajski objekt dodatno zavarovala pred propadanjem. Potrebna sta bili namreč menjava več kot 700 kvadratnih metrov strešne kritine ter ugradnja 27 novih oken in 7 novih vrat tradicionalnega videza. Poseben poudarek obnove je bil namenjen oživitvi desnega grajskega stolpa in njegovi statični ureditvi. Javnosti sta tako z ugradnjo novih lesenih stopnic in podesta zdaj dostopni 2 dodatni etaži, ki bosta zagotavljali prostore za različne vsebine. Prenovili pa so še notranje kamnite tlake in leseni pod v glavni dvorani.

S prenovo je kostel pridobil okoli 450 kvadratnih metrov notranjih površin, opremljenih za izvedbo različnih dogodkov. Posodobitev stavbe pa ni bila le vizualna, temveč tudi tehnološka. Obiskovalci lahko zgodovino gradu spoznavajo prek interaktivnih vsebin in virtualne resničnosti. Nove vsebine so zanimive in prilagojene tudi za družine z otroki. Obiskovalcem bodo tako po novem ponujali bogat program. Potekali bodo vodeni ogledi z zgodovinskimi razlagami in filmsko projekcijo o zgodovini gradu, interaktivne vsebine, ki so primerne tudi za družine z otroki in gibalno ovirane osebe. Razstava in etnološka zbirka Sledi časa, igra pobega v grajskem ambientu in tematske delavnice. Grad Kostel ima za lokalno okolje izjemen pomen, predstavlja enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini Kostel in celotni kočevski regiji. Iz razvalin se je grad skozi leta spremenil v živo središče turizma in razvoja. Predstavlja motor lokalnega gospodarstva skozi spodbujanje razvoja turizma znotraj neokrnjene narave Kolpske doline, povezuje generacije in krepi občutek ponosa in identitete prebivalcev. Z obiskovalci pa še posebno radi delijo zgodbo o močni srednjeveški utrdbi, ki je več kot 700 let varovala strateško pomembno lokacijo nad reko Kolpo in resnične zgodbe o turških prevarah ali legendah o Mikulovem vragu. Ob tem poudarjajo, da je gradu uspelo preživeti stoletja in je danes ponovno zaživel kot simbol ustrajnosti, dediščine in prihodnosti.

Vsem našim dragim bolnikom želimo skorejšnje okrevanje. Do naslednje oddaje, ki bo v sredo zvečer ob 7. uri, vas pozdravlja Cvetka.